ɔbaa no ne ɔpaa no no sɛ wagye ne paasaa ne ɔbɛɛ biaa paa ne sɛ wayɛ yie sɛ ɔbaa no ne ɔpaa no no ana